tuminu aho di nyina techire nenye yetiefu ye edawasu Yesu dimu na yebo mpae. Amen. Na hotwe ba kunu nyankopon adom yehwe asem a watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi ino message na se kwahia hia na ombe faso. Esu fa nyemre na so adom ho. Ufaso a abo be woti woti ofru ho ne ade. So ewie kire no obenya enije forever. Ene yehwe followers in the Broadway. Nipa dom kese nara ino omunam kwantetrete no so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 so nche mudu miensa. Yesu se munhye ne opono tiatia no mu. Na opono eso ne kwan ye tre ne de ko oseye mu no. Na wo wo hunu no eye pii. Omo mu nam kwan tetrete no so ye pii. No kwasem ne obie ne wase bi. Wadwene mu da ho bro no so ye normal person. A obi hu se ya soja bonfa ye jekumo. Na unna mu anu akwa kokowrum, nobody will do that. Obi enye sa yise bibi e how there and say wadwen wo ho pa un yesa de no asembisa ne se adenti na Yesu ka kire en se kwantetrete no ekọ osei nen so enipa do dona e wo wiase ho na omso omope ube kenyam sma ye de omso e ho na ye pe. Second Corinthians, Mitchell Huntasem Nientia, Etesa. Corinto Fongoma, Etosmi, and no, Eti, and nine. O Ken Frinchi, Mummy, and Sanoa. Second Corinthians, chapter 4, from verse 3 and 4, no say. Na say, ya sem panoswa kata. E swa kata wan wo yiranumu. Womuni, we are seeing ya me, Efra wan won yin ye no, ajuni any. The Christo yen yan kupon isu baneni mu nyam asem pano hai an shrei ama won. Osi, adinti na wuka safa kwantetre te huwa. Uchre se vienu ye ja eni wuwo isu ni sitware. Ni ni pepi na msuo. Osi ni inti ya tisa ane se. Asem pa efa kwa hiyan hiyanu huwe kwa mkwenu muno. Osefo no efra inipa jini eni. Wankasu efra eni o. Sebi weni fra na suwasunsi ya uti asem. Na ajini nwa ebe mwa jini jini huwa ti asie se. Ya uja wa hunemu. Hunhumu jansu su oho. Obonse mefra wa jini eni. Iti hunhumu jano ufanese agudiebi. Uti ya unti asie unhunsu wa unhunumu. Iti yeka hela su wana kohaba. Nyankopon ni trimu nye din odi nipa to jem. Samro di Sodom ni Gomorrah fo gu jem de na ni trimu emre. Eti osi eti ase se bonsem bi o ha o heaven. Ah we free wa on ko ho de biarada on peso da sani bi akoho. Eti se wuti nyankopon asem a efa kwantetrete no ho se ekọ ose ye mu a on ma wunya da jimpo ntinti ase na wasakra se ne ebe ya wonko ejemu. Bible say ewo kwen bi o ho a etin onipa ni so. So

ọtena ase a na ọkra ohuri atena ne nan so ne kra ofie ohuri atena ne so ne yiri ni ne mba nyina fu no ho mu soso no mu nyame no no otumo sesenipa ne sanse san ni nyamsom nyina hini ene ne hini ene ne bibiara wonya bia me pa cho jadede no no bebia wo bia pajua ni hwe cover ne sesa no mra wo so me urade honhom mra wo so ma adomra jai tese dudua uko tu ni testimony sini adini tonsono fatu nchai se tro omua unyanye kristo ni se bufuo ni ntokwa omua unyanye kristo ni sayaka omua unyanye kristo ni wa yempua wa shiasi sakra wadre na ji original no na ye serious with God shiasi na sumu nyamiye hum hum eni nukremo kronkron ya ni trini mo eno ni edi kwa heaven. Onyame tumfo ade atiefo nyina ahye wo nsa ye bom pae se obi biara wate asem ni wate ase no dwene afri ne bone ho no wa na wo kan yo wo se momra mo amoye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesua mo ne mama mo ahomgye rade me bom pae se obema wasem abam obi biara a wo ba ne rade sua no ne ma na ahomgye wo Yesu Kristo de mo do do na e wan dwen se o mu gya bone e be ha wo mu ahwe be hia wo mu urade me bom pa se we your bonsam atro di mu gya no hohoro ni nyina fi wo akoma mu fa gidie mapa hye wo mu se o mu sakra afi no mbe se nipa afi no mbe nya odo nya me dopa ne nya me so ado ne nya me ani agi won ho urade me bom pa se o be gi safo no nyina ra amane biere da won so urade me bom pa se o be tre won sa se yade se ye hia se ye kase ya bansem se ya warisem urade tre won se na yi ni nyina firi won so wo Yesu di mu ne e bom pa ye amen emi shira o pa so aya so

0: ebeba to obo nipa nyina koko se ne ebe ebe hwe yie se o se na monhwe mo ho yie hwe wo ho yie na ene ba bia ye duru wo wiase no Yesu Kristo ne koko bo a wo boye no abom amanipa wo wiase nyina zo ye Kristo ne wo se o hwe yie papa papa papa pa asa wo nye Kristo ne so ye wo se o tumrika na wo ben Kristo ade koko bo no boye ade asem no kae o se ye hwe yie na putwa ene nsabro ene enkwai mu nooma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika Yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo ene pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho asa ose madam fu ka de adi sika beba wai sise wa wonim se ne wiase asiae ebinom ebehye wa akoma so na abuo ntse ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai ni wanya nai pe mwachi ni wanya mwachi pe dunsia ni wanya dunsia pe biasa mienu ni wanya kai biasa mienu wa pe diosia nai etu watu wa susa enyadia breki kura wum nebebie ni wada seni ube nyadia kudra wasi mami ise nyame kahun Solomon kaya wasi ubia ne niji sika hono sika emeno eke sika fobe kasi ubebie drone die nyasi epebie mwa mwenye bienu mwumpebi ni entrasi sikafo no kra pesika kye wo mu akobo ena wo mu botom na pochane sabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne haw anhye mu akoma so ebra sane ma ne yi adwenyire fi nyankopon so ayi adwenyire fi heaven so ayi adwenyire fi kronkron ya ne tenen so ayi adwen fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba te koko bokese pa Yesu Kristo edema enipa omwo wiase nyina onhwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene haw anhwe mo akoma so na da no ametu mu mpofrem se fidie ose beba wa wote asasi nyina ni nyina so obi ne obetumi efiri mo Yesu oba ma wiase nyina omo mu gini die no omo mu nyini ne nyina ba be bu wiase ate oka wani gusu owuo mu susu a ekire no atemu ye de ewo itimu nwen amonsreda ene nipa bom paye pa de de no bom paye fa ho nipa dudu o mo bom paye ni nyina bom paye fa ene ma ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochire obi kutu a bom paye se urade hu mo bom ye di boye ni jime nkwa ipa kakra bi o bom pa kase radi manya nkwaje ati makoma mu vise kronkron ye ni ma obi entumi hu awrade enye ma bi ye ruka de ahihye makoma mu enipa mfa ye ni hu awrade hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na ti makoma mu na makoma mu nya ti se su kirema nipa kakra bi ne bosa mpa ye awrade bua me ne ma me honhon kronkron tumi anwosra pa a me tumi de di merinse mu ama me hwe twero se ma me hu mu ye ni pam pesa ampaye no bo bre no anse obi aka che se ka de na ti afaso che se onya ho nkrunkru masubo obi anwa kobo adwama nye papa no ebe ba wa wote asase ni nyina so eti munwen na monsreda wo bom paye ni nyankopon sesan ti se ni osesan so ma ni beye paul no osesan samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofo ba wiya kete ni pasen ne bosa ampaye no omko ba bia kanyam se na ye nkwaje nkwaje kronkron ani tina so nyame ni ha ye mpe ba bia fire pa fire be free suraba ye so so galoni e bufa so ni atuto nsio ni e bufa so eno no mani gye ho le so o sakra pa ko heaven de eni ne plan mu wo ka ne boni pena ne buofu boni so ye mfa nko heaven yesu si hwe ye e kokobo bom paye da yense mpaye ohwe sika ne ahode enkoa paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agyina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fari wiase boni na se wo tiase e watumi aka se masia metie betimo ewrade miwu na menim se mi ewrade dia sampaye ne nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nkoa The more when you go so I do back call heaven. It's in small for Paul, a brow strong Macoma Philippas from Osianum, Unsiami. Why? Na Monsieur Wona or Namsa, said ye more yen so say yen say in Susuano. We examples. Ninipa be brave hoa, menya won, mo on hua semo enkae. Na afensu mi di ni sio mi ke bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo adentia omo bokro no na de bi hwe ade omo ye ye ntio be ye Kristo asenua no ho atamfo no won na wo wie ye ene wo se ye onya mi ene ye funu oti wi ase mo omo ye funu no nkoa edidi no onom ne o mi ye ne atam ne tin kwa na wani mo nyam o wani wuo mu na asase su no ma ho kwa na o mo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma kwa na o dwene ho ya se nua no ho atamfo nkanka so ko ye sofo na o kandifo na ko fa din tu so di fo na twe do ma di wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no de bia waware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nkwa na woka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabwa nipa no nyina no akwa kwoguja enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase su fu eni ho ayi be free ha kosro do ha if de de jane free ye na yemba ya de jane ebesa de akro obetumi apenia wo pebia na penyame so ka. It is how your time for was in a yen dear. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye may a ye born was ro. A horn monsoon a ye charging qua only a radiesu Christo. Hallelujah. Our best such a hobra see any pedia. Say then a horn dear juma or debate to me a bread no man yan say ashen as yen a day. A tear. Ye radiesu Christo baby as an known him so maybe or high friend in heaven. Tini sempa wo kenyina so saya dia no wo de wadwen AC nyame so se sakra oba dwamanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio papa no da subura ho mfie duasa nwɔtwe no osa ne yade wo se kɔ menkɔ ye bɔne bio enye adifo a wo mo sie se wo ya yare safo me he no mo ka bɔne ho ase enti yesu ba wiase no nye pa no ne bɔta nko a ho asem no be kan ye o kasa kire ni pase na ebe on be sakra no makọ heaven me be se me do ko Yohana asempa ne tinsia ne ehwe enie me bia ekọ so wo ho ebra ju fo no dinachi na yesu ye pano no de aduane ba no mani agi no mu didi ni adesa ofa ha no musa no na yesu su onim ne ma nyina edi se wo hwe enchemu aduasa na Yohana asempa ne tinsia o se na wo se no se ene esenkire ne eben ena uye ni ehu ni ajiwedi ede na uyo ye jenum di mana esre so sedie watwero se oma wonpa no frisuru di na yesu si won se nokre nokre mi simo se enye mose na oma mo pa no efrisuru no oma mo nokre pa no a efrisuru no awukan ejichemu yenkosro kakra na watini ampese mi no kana si ye ejema di onumie no se ade chi ye no nkrofu ku a ogina eponeje no hu se kuduo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso yesu anka na suafo no ho anko kuduo no mu suafo no nku ne koye enso akuduo fofro fri teberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofu ku no hu se yesu ni ho na na suafo no nsu ni ho no wonso ekọ akuduo no mu no ba kapenio behwehwe yesu no hunu no osi na wo hunu no ohunu punaja na osi ni se rabbi da ben ana wo ba ha na yesu bua se won se nokre nokre me se mo se enye se mu hun se nkyre ni enti ena mo hwehwe me se mu di panu no bi entra ene ni pati wiase e aduane nko a na adwuna ye yefunu nko a yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no hunu so de mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su die nko na mope oware nko so odwuma nko so bibie nko yie eno nko a ena mo hwehwe akira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo moti ase se eye se o mu di na chi pepa no ose mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wudi no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi ejaye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei munye aduane eseye ho adwuma nemu aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba ndebe mamono na onu na ejenya nkopon aso na no ena wosini odako kodankumwa unipa.